0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوبلر دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سٹی ایف ایم 89

0: نہ قطار نہ انتظار، اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ۔ ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، اپنا ٹکٹ بک کریں، اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ، کبھی بھی کہیں بھی۔ ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع۔
1: سٹی ایف ایم 89۔
2: کلائمیٹ چینج آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ شدید گرمی، بے وقت بارشیں، سیلاب، خشک سالی اور فضائی آلودگی انسانی زندگی اور ماحول کو متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان، خصوصاً خیبر پختونخوا، ان موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ لیکن ان چیلنجز کے باوجود صوبے میں بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری پروگرام جیسے منصوبوں کے ذریعے جنگلات میں اضافہ کیا گیا، جو ماحول کے تحفظ اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صاف توانائی، سولرائزیشن اور ماحول دوست اقدامات ایک بہتر مستقبل کی امید ہیں۔ آئیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پانی اور بجلی کا ضیاع کم کریں اور اپنے ماحول کو صاف رکھیں، کیونکہ آج کا ایک مثبت قدم کل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔
3: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: We're playing your song.
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
6: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
8: You're listening to City FM 89.
9: We're playing your song.
10: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: کلائمیٹ چینج آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ شدید گرمی، بے وقت بارشیں، سیلاب، خشک سالی اور فضائی آلودگی انسانی زندگی اور ماحول کو متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان، خصوصاً خیبر پختونخوا، ان موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ لیکن ان چیلنجز کے باوجود صوبے میں بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری پروگرام جیسے منصوبوں کے ذریعے جنگلات میں اضافہ کیا گیا، جو ماحول کے تحفظ اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صاف توانائی، سولرائزیشن اور ماحول دوست اقدامات ایک بہتر مستقبل کی امید ہیں۔ آئیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پانی اور بجلی کا ضیاع کم کریں اور اپنے ماحول کو صاف رکھیں، کیونکہ آج کا ایک مثبت قدم کل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔
1: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: पाकिस्तान
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया. तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है. हर गोल तक पहुँचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया.
3: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive, and chronic disease.
4: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
5: Na kitar, na intezar. Ab safar hoga smart, sirf AirBlue ke saath. AirBlue mobile app abhi download kare, apna ticket book kare, apni pasandida seat ka intekhab kare, aur online check-in kare, aasani ke saath, kabhi bhi, kahin bhi. App Store ya Google Play se abhi AirBlue app download kare, aur paye free tickets jeetne ka mauka.
6: City FM 89.
7: Climate change ab koi dur ka khatra nahi, balki ek haqeeqat hai. جو دنیا بھر کی معیشت، ماحول اور انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے. پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا اس خطرے کی پہلی صف میں کھڑا ہے، جہاں سیلاب، گلیشیئر پھٹنے کے واقعات، شدید گرمی، خشک سالی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا نے ماحولیاتی تحفظ میں ایک مثال قائم کی ہے. بلین ٹری اور 10 بلین ٹری جیسے منصوبوں نے صوبے میں جنگلات کے رقبے میں نمایاں اضافہ کیا. آج صوبے کے جنگلات نہ صرف ماحول کو محفوظ بنا رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے کاربن اخراج کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی، الیکٹرک ویہیکل پالیسی، جدید فضائی نگرانی اور ماحول دوست اقدامات ایک سرسبز اور محفوظ مستقبل کی طرف اہم قدم ہیں. آئیں ہم بھی درخت لگائیں، آلودگی کم کریں اور اپنے ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ آج کا فیصلہ آنے والی نسلوں کا مستقبل طے کرے گا.
8: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: We're playing your song.
10: Attention, the standard commute has been decommissioned.
11: Introducing a system override for your ears.
12: New energy, new perspective.
13: The same 24 hours, but a completely different vibe.
14: Join ABD as he takes over the streets.
15: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
16: your evenings just got an upgrade.
14: The rush hour with ABD.
17: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
16: Tune in or get left behind.
6: City FM 89.
18: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
2: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
3: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین۔

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Dettol.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
5: Agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur 5 year earnings ke saath 2500 se zyada inamat.
4: Duni do do duni chaar.
6: InDrive صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری InDrive پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.

سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔ نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔

0: پاکستان
1: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
2: نئی اسکیم
3: کمیٹی
1: لاٹ برائے فروغ
4: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو
5: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ
4: آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں
6: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
7: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
8: A new era begins.
9: City FM 89.
10: You're listening to
11: Non-Stop Hits.

0: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
1: نئی اسکیم،
2: کمیٹی،
0: پلاٹ برائے فرو،
3: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو،
4: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: We're playing your song.
7: Attention, the standard commute has been decommissioned.
8: Introducing a system override for your ears.
7: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
7: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
8: your evenings just got an upgrade.
9: The rush hour with ABD.
7: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
8: Tune in or get left behind.
6: 89.
5: We're playing your song.
10: You're listening to
11: Non-Stop Hits.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: City FM 89 is now live on WhatsApp.
2: It's so easy.
3: 0314-289-8989.
2: Save, text, voice note or call to get your song played.
3: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
4: City FM 89. Your drive-along companion.
3: You're listening to
5: Non-Stop Hits.
6: No talk.
7: Just you
6: and the music.
7: Back to back
6: starts now.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
1: لاٹ برائے فرو،
3: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
4: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ
3: 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
5: You're listening to City FM 89.
6: Attention, the standard commute has been decommissioned. Introducing a system override for your ears. New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
6: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
8: your evenings just got an upgrade.
7: The rush hour with ABD.
6: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
8: Tune in or get left behind.
9: 89.
10: We're playing your song.
11: You're listening to
12: Non-Stop Hits.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: پانچ سو ایم ایل بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
2: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
3: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
4: نہ قطار نہ انتظار, اب سفر ہوگا اسمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ اسٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
5: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
6: نئی اسکیم,
7: کمیٹی,
8: پلاٹ برائے فرو,
9: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو.
10: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ.
9: آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
10: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
11: کلائمیٹ چینج آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے. شدید گرمی, بے وقت بارشیں, سیلاب, خشک سالی اور فضائی آلودگی انسانی زندگی اور ماحول کو متاثر کر رہے ہیں. پاکستان, خصوصاً خیبر پختونخوا, ان موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے. لیکن ان چیلنجز کے باوجود صوبے میں 1 billion tree سونامی اور 10 billion tree پروگرام جیسے منصوبوں کے ذریعے جنگلات میں اضافہ کیا گیا, جو ماحول کے تحفظ اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی, سولرائزیشن اور ماحول دوست اقدامات ایک بہتر مستقبل کی امید ہیں. آئیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, پانی اور بجلی کا ضیاع کم کریں اور اپنی ماحول کو صاف رکھیں, کیونکہ آج کا ایک مثبت قدم کل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے.
12: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: سٹی ایف ایم 89
13: آن دی ڈائل.
14: Hello and welcome to The Rush Hour. I'm your host ABD and today's show is a really fun show. It's the 25th of May. I hope you are having an absolutely amazing Monday. I have some fun songs lined up for you and when you come back, we are going to discuss some famous birthdays today. Thank you.

0: پاکستان.
1: نہ قطار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ اسٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
2: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
3: کلائمیٹ چینج اب کوئی دور کا خطرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو دنیا بھر کی معیشت, ماحول اور انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے. پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا اس خطرے کی پہلی صف میں کھڑا ہے, جہاں سیلاب, گلیشیئر پھٹنے کے واقعات, شدید گرمی, خشک سالی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا نے ماحولیاتی تحفظ میں ایک مثال قائم کی ہے. بلین ٹری اور 10 بلین ٹری جیسے منصوبوں نے صوبے میں جنگلات کے رقبے میں نمایاں اضافہ کیا. آج صوبے کے جنگلات نہ صرف ماحول کو محفوظ بنا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے کاربن اخراج کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی, الیکٹرک ویہیکل پالیسی, جدید فضائی نگرانی اور ماحول دوست اقدامات ایک سرسبز اور محفوظ مستقبل کی طرف اہم قدم ہیں. آئیں ہم بھی درخت لگائیں, آلودگی کم کریں اور اپنے ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ آج کا فیصلہ آنے والی نسلوں کا مستقبل طے کرے گا.
4: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
5: سری ایف ایم 89,
6: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
7: یو آر لسننگ ٹو
8: دی رش آور ود اے بی ڈی.
9: Okay, so it's the 25th of May and we're going to discuss some famous birthdays. Also, if it is your birthday, please WhatsApp in on 03142898989. Okay, so the first birthday on the list we have is Cillian Murphy. I don't know how many of you have watched The Peaky Blinders, but Tommy Shelby, absolutely amazing character, absolutely amazing show as well. But the way he portrayed that character is absolutely amazing. Also, slightly unrelated, but Tom Hardy in Peaky Blinders was absolutely insane. Like, I think I had a whole new respect for him after watching that show. Okay, next on the list of famous birthdays, we have Mike Myers. Full name, Michael Myers. And no, this is not the slasher Michael Myers. This is the guy who is a comedian and also, my favorite, voiced a character in Shrek. Now, you must be thinking, wait, who in Shrek did he voice? Well, to be particular, it was the blind mouse number 3 as written on IMDb. Also, Ian McKellen, the actor who is Gandalf from Lord of the Rings. I know you all know I don't love Star Wars. I also do not like Lord of the Rings. I know I'm going to get a lot of hate and I'm really sorry. But message me one reason to watch Lord of the Rings and I will give it a chance. Again, 03142898989 to try and open my perspective on these sci-fi films. Enjoy the next few songs and when we come back, we are going to discuss Today in History.

0: گلاب اور سندل کے خالص حرکیات.
1: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
3: نہ قطار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
4: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.

0: پاکستان
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
2: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے
3: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: Aaye ehd kare ki hum sirf Islamic banking ka intekhab karenge kyunki dil ke itminan ke sath Islamic banking hai sab ke liye.

0: prolong your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol. This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
4: Petrol ka bill hua halka. Abhi Jazz Cash app download karo aur petrol ki payment QR se karne pe pao 10% cash back. Ab karo safar tension free kyunki Jazz Cash hai na.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
7: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
8: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے اور اب آفر بھی. سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ, 1000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS, اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# ہیش اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں. جیز میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات.
9: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
7: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
10: گلاب اور سندل کے خالص ارکیات.

پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا 4000 جیز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور شرائط و ضوابط لاگو ہیں

0: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: Aaye, ehd kare ki hum sirf Islamic banking ka intekhab karenge, kyunki dil ke itminan ke saath Islamic banking hai sab ke liye.
2: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
3: Kashi jame shiri, sab peete hain.
1: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: کمر میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈینس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
1: لاڈ برائے فرو،
3: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو،
4: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ
3: 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
5: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
6: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: سٹی ایف ایم 89، We're playing your song.
3: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
1: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات۔
2: InDrive صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری InDrive پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔
3: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ، ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا، 4000 جیز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں۔ بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ۔ آپ کی، میری، ہم سب کی سپر پاور۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
4: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس۔
0: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
5: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now.

0: پاکستان
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: گلاب اور سندل کے خالص حرکیات.
3: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: Trading, trust me bro.
6: Nice scheme.
7: Committee.
5: Lad barai faro.
7: Ye muft ke investment mashware chodo.
8: Is Eid easy paisa term deposit mein invest karo. Aur 13% annual profit ke saath saath
7: 50,000 cash back jeetne ka mauka pao. Aasani se paise badhao. With easy paisa digital bank. Easy wala bank.
8: Sharaiton zawabit lagu hain.
9: City FM 89. We're playing your song.
10: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: Mornings evolve and so do we.
4: City FM 89 is introducing a brand new host on The Breakfast Show.
5: Hello, hello, hello. It's me, RJ Sharmeen, your new host on The Breakfast Show.
3: The freshest music, the hottest gossip,
4: and the energy Gen Z lives on.
3: It's bold, it's current. It's your new morning routine.
4: The Breakfast Show.
3: Only on City FM 89.
6: City FM 89. We're playing your song.
4: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
3: Kashi jame shiri sab peete
4: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
2: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
3: कशी जामे शीरी सब पीते
6: We're playing your song.
7: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں، ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں، یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں، آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل Pakistan Airports Authority.
8: You're listening to City FM 89.
9: Attention. The standard commute has been decommissioned.
10: Introducing a system override for your ears.
11: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
12: Join ABD as he takes over the streets.
13: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email.
14: Your evenings just got an upgrade.
12: The rush hour with ABD.
15: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
14: Tune in or get left behind.
6: City FM 89, we're playing the song.
1: You're listening to
16: Non-Stop Hits.